0: ọrẹ lọrẹ ọgọ rẹ wo ibe ni wa para mi jare mo ba tin gba obire ma
1: wo so ti e ri nkan to nse mi ni pe
0: bo mi ko like bo to be le se ni olorun da kun sanu mi ṣugbọn ko to ki
1: to mo pe oyo ni ka le nikan ju enikan lo se mi ni ma ko ru orin yen bayi
0: ṣugbọn ko to sanu mi da kun ba iro o ṣugbọn bo se sanu mi da kun ba mi sanu
1: o ehe orin lo ko yen mi sori o mi to ba je pe awon parents o like iya re baba re atawon egbin awon aburu e to ba je ah ma ti file ah komo di pe elomi o joko lojo eye mi ni mo n duro de eh ojo to mo ba se yawo abi to mo ba mu oko wale komo di pe won so pe ah odun to ba ni ya yin oduro toju yin kan ma lo mu obirin mi joko pe to lojo eye se nkan to n se ina o to ni ore se bi won ni ka jo sun papo pelu obirin atokunrin iyi wa nbe aponle si wa nbe ninu esin mejeji na won ti so pe awa mejeji ka wa papo ka jo wa bakan na odun karun ni
2: kilo se
1: toko mi o ti wonu yara mi mo
2: ko wo be mo yara en gba ni
1: ko a se bi be lo wo yi abi o so fun mi fa se yara yi o ti ni ti
2: to pe mi nbo lo se tun le se mo pe obirin kan wa be
1: so o so fun mi po nbo
2: eh buyo ko ba si dede igba ti mu o fe
1: sori ti obirin ba wa ti o ti bimo o ti mo bo se lobun si o
2: be
1: to obirin ba ti bimo wa mo bi ti obun e mo mi o lo
2: ki wa lo sele go
1: mi o mo o so ti e ri moto pe mi mo ra moto yen di we to fi n gbe obirin lenu jo meta yi
2: boya wo no package
1: se ti ba okay party ta jo lo nije lo won eni to te ata jo rin mo so fun e pe se adele bole yi abi se bu moda
2: te ba nlo party le ma mu le ma ntan te ba wa nle e ma nseku ni boya nitori je party
1: mi o le o ye ko trust me now
2: because ore yin obirin na eyin gender mi e buru e mejoro
1: se ma wa paro fun eni ata ti jo wa lati kekere se nkan tin ba fi paro o le mo ni
2: ki lo wa sele ti o wa ni pe kilo n ta nbe yen o ye ko le bere ayawo ile fa
1: to emi omo o mo ti be mo ti se gbogbo egba mi gan ma jo ko ti ma be ma salaye ma
2: lori kini
1: anbo f9 na ni
2: to ba si je yen
1: to
2: e ba je yen nikan ni wo na ki lo de o fa fi wa lojo na ni ma ra duro na ni
1: ke ma ra duro
2: eh ki lo
1: se se wa le ma ra duro
2: ma fi temi wi e wo emi o si yan bi wo se si yan ma fi wera won
1: to o ti de o
2: se gaga
1: sori eyin to ba mi e na nwuwa bo se nwuwa si mi ni ma ti lo ti pe
2: e bo duro na
1: mami ani ki n duro
2: ti mo je pe mo ba n fe ma ranti awon issues wa to ko eyi se ko ti wa ma wa po ju bayi eyi kan na lo ma wole lale

0: mo de ba e so mo de ba e so o de wa nu ki
1: ore mi
0: o de wa nu ki je en tete ya pe dupe ore wa keta ki lo yi ani ko fi bobo ile to ba lo pa e nko hypertension lo ma nfa fun yin o ke yan ma ri dunu iwo re ko si ke oke okoko fun e laarin odun meta merin marun you won't kill yourself
1: ore mi ani
0: ko si o to ye o ko si n to ye o da je en pe dupe dupe ba ode soko to wa le 0913655692 o de pe du ko lowo gbe nu o ma pe ko lowo obere ni obere nbadan ni o ma pe ko mo ro so ale wo lo nde ba e ma ndun ni ale o kin kan
1: ale o dun ah temi ye mi ale o dun ale mo nduo so
0: ale ma ndun ni

0: lati enu arakunrin ibere wo le ni fun ara yin iru ese wo ni arakunrin ise ki lo fa adaruide laarin baba yi atomo re nje ese won gbe abi arakunrin gbe lodo iya ti baba na ni pe ko gbe lodo abi kini kan yowo ba sele e dakun e ba mi woju so e ba mi foju suno kun wo oro yi 0916159 10 oni number te pe se tabi lati so se ta sele toni I want to just say me o mo le ni ayin woni ke aki ya peter fun nkan ti o sele e se o Mr. Fizz on your long me to that best and in comfort at 7761 ni won ri ala ala yen buru jai pe o fe mo emi atejise yi won ni won ra lati o da to je wo pe se won to ala ololufe won abi bo le sese bo lo ti sele da ko sele ye oro ala yin yi o etira eti se gbogbo e ki lo sele gan ala yin ka won yan mo oro na
1: o ka re sa olo yin o pe to na pelu ba je o ala na bi ni mo a ko mo so kan si ta ni jo ni ke so me je jo e jo ni esa pelu pa ti oro ti mo so ko ki ma na di a ko ta mi na